det fixa på ett kvarter så när jag arbetslös. Jag kan jobba när jag gider, men jag gider inte mest så jag sitter helt och kular med en annan kurslig kis, men läser allt som händer I en spännande avis och det är Aftenposten.

det fixa på ett kvarter som är arbetslöst. Jag kan jobba när jag gider, men jag gider inte mest så jag sitter helt och kular med en annan kostekis, men vi läser allt som händer I en spännande avis och det är Aftenposten.